سنحتل لابنين وحداتين ونحلتان وتمانو مرعو تشاش كوحين ومساغو شاحنو الليمو شفانو عدم فاغ لحن كاخي ميداتين وكيش يعرف ومروي ما نحن ساقنو بفينو حتان وبدل ويكيش لبين وعليون رحم خمع علام سليخا عم خاهي نخم على رعان مطيخ لبي حسلو تتعلى بيتوت كايل יוודא לעיני הכל, טובך וחזיך עימן, וחתו בסתם, אל יסין עלינו. זום בו ועידו, ויעמוד מניסו לסדקנו, הוא יגיד יושנו, דרך הכרח וחנון. גילית אל נאמן בי, מתבקשו עד מלפניך, אמונתך, הודעת לו, אל מלך יושב. קראת לגומי לילה, ואתה לא מבינו שלוש עשרה, זכור לנו.

الليلة زناد الله يناد ويل لابوتين تفول في الغد في اللاتين والدي تعلم كلمة حيناتين شين نحن عزيفاني مكشي وفر مالفاني خذ ميل لابوتين صديك ما نحن ולא חטאנו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו עבדנו על שבטנו, חטאתי עודי אחיו, אבוני, לא חיסיתי, אמרתי עוד על נפש העין, אדוני. מחזה ושב, לא אסליח.